0: Here's a lovely number on Texas' own station for easy listening and jazz.
1: 人類の期待を一身に浴び出撃したエクセリオン艦隊リーフ64回戦3列星雲回戦そして火星翼回戦ルクシオン遭難に始まった宇宙怪獣との大戦争初めての出撃トップ部隊の壊滅ガンバスターの発進地球の存亡と人類の尊厳のために命を懸けた戦いの全て次週は特に皆様からぜひもう一度見たいというリクエストの多かった名シーンの数々を再びお送りいたします。 お楽しみに。次回トップを狙え第15話エクセリオンレポート。さあ来週もみんなで見よう。